اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 29 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 20 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به آمریکا کمک نکنند. قطر خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه شد. روسیه و اوکراین به طور متقابل 100

سه اسیر را مبادله کردند. در جمهوری افریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن طلا 100 نفر جان باختند. قرض عمومی آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفت. و خبر آخرین که اوکراین میگوید که در حمله روسیه به کیف شمار زیاده کشته شدند. تفصیل اخبار: ایران به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به آمریکا کمک نکنند. لوید ریستیز قوای مسلح ایران در پی تشدید تنش‌ها در منطقه به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به نیروهای آمریکایی کمک نکنند. جنرال علی عبداللهی گفت هر گونه حمایت یا تلاش برای تسهیل فعالیت‌های اردوی آمریکا به عنوان نوع شراکت با واشنگتن تلقی خواهد شد. عبداللهی با اشاره به حضور تیاره‌های نظامی آمریکا به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه گفت بعید است چنین استقرارهای بدون اطلاع کشورهای میزبان انجام شده باشد. قطر خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی نخست وزیر قطر در دیدار با هیئت حماس در دوحه خواستار پایان حملات اسرائیل به غزه شد. این دیدار پس از حملات اسرائیل در شهر غزه برگزار شد که در پی آن 9 فلسطینی از جمله چند افسر پلیس جان خود را از دست دادند. آلثانی همچنین از پذیرش پلان اجرای مرحله دوم توافق آتش بس غزه از سوی حماس استقبال کرد. روسیه و اوکراین به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. روسیه و اوکراین در چارچوب توافق با میانجیگری امارات متحده عربی به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نظامیان بازگشته برای دریافت کمک‌های لازم به بلاروس منتقل شدند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که نیروهای از اردو، گارد مرزی دولتی و گارد ملی این کشور آزاد شدند. مسکو از امارات متحده عربی که میانجیگری آخرین مبادله اوسارا میان دو طرف را بر عهده داشت تشکر کرد. در جمهوری افریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن طلا 100 نفر جان باختند. در جمهوری افریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن طلای غیرقانونی در منطقه نزدیک مرز کامرون دست کم 100 نفر جان خود را از دست دادند. در پی فرو ریختن زمین در معدن زامبویا، معدنچیان که در معدن روباز مشغول به کار بودند زیر آوار گرفتار شدند. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و گزارش ها حاکی از آن است که چند نفر نیز زخمی شدند. این فاجعه بار را دیگر نگرانی ها درباره شرایط خطرناک در معادن غیر رسمی جمهوری آفریقای مرکزی، کشور سرشار از منابع معدنی را افزایش داده است. قرض عمومی آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفت. بر اساس داده های وزارت خزانه داری آمریکا، قرض دولت این کشور برای نخستین بار از 40 تریلیون دلار فراتر رفت. موضوعی که نگرانی ها درباره آینده مالی این کشور را افزایش داده است. قرض عمومی آمریکا با 40.047 تریلیون دلار رسید. رقمی که در مقایسه با کمتر از یک دهه پیش بیش از 2 برابر افزایش یافته است. در دوران همگیری کووید 19 روند استقراض آمریکا به سرعت افزایش یافت. از سوی دیگر تداوم ناترازی میان خزینه ها و درآمد ها و افزایش هزینه های بهره همچنان بر وضعیت مالی دولت فدرال فشار وارد می کند. اوکراین می گوید که در حمله روسیه به کیف شمار زیاده کشته شدند. گزارش شده است که اردوی روسیه همچنین به منطقه ژیتومیر حمله کرده است که در نتیجه آن 2 نفر جان خود را از دست دادند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که روسیه به پایتخت با موشک حمله کرده است. کلیچکو گفت بر اساس نخستین بررسی‌ها در این حمله 8 نفر جان خود را از دست داده و 33 تن دیگر نیز زخمی شدند. کلیچکو افزود که در محلات مختلف شهر خسارت وارد شده است. او گفت
در ناحیه سولومیانسک ساختمان یک شفاخانه اطفال آسیب

سفرنامه. عزیزان شنونده سلام، من سیران هستم، یک توریست که با شور و اشتیاق به کشف زیبایی های ترکیه پرداخته است. امروز مسیرم را به سوی جزایر استانبول تغییر دادم، جایی که تاریخ و طبیعت در هم آمیختند. در این قسمت سفر خود را که در آن به کشف جو خاص جزایر پرداختم، در جاده های آن گم شدم و لحظات فراموش نوشیدنی را تجربه کردم، با شما به اشتراک میگذارم. اگر آماده اید بیایید با هم به این ماجراجویی بپیوندیم. با اولین نورهای صبح چشمان را باز کردم. پس از آن سفر بی‌نظیری که دیروز در تنگه داشتیم، امروز زمان یک کشف جدید بود، جزایر استانبول. به محض بیدار شدن نقشه کوچک را در هتل باز نموده و برنامه خود را آغاز کردم. ابتدا باید با یک کشتی که از امینونو یا کاباتاش حرکت می کند به جزایر بروم. کشتی ها به ترتیب در کنال آدا، برگز آدا، هیبل آدا و در نهایت بیوگ آدا توقف خواهند کرد. یک بوتل آب، کفش های راحت برای پیاده روی، عینک آفتابی و کمره عکاسی‌ام را در بکسم گذاشتم. یک بار دیگر به آینه نگاه کردم و به خودم لبخند زدم و از هتل بیرون شدم و به سمت بندر امینینو.

و حرکت کردم. در بندر حرکت ملایم مشاهده می شد. برخی با سبدهای میله آمده بودند، برخی با اسکلهای خود را با خود آورده بودند و بعضی ها نیز در حال غذا دادن به پرنده های بحری بودند و سفر خود لذت می بردند. کشتی در حال حرکت بود. من نیز جایگاه هم را گرفتم و به سوی جزایر حرکت نموده یک ماجراجویی جدید آغاز کردم. پس از حدود نیم ساعت سفر اولین ایستگاه ما کنال عده بود. خانه های کوچک و زیبا، جاده های آرام و تپه های سرسبز اینجا را نسبت به دیگر جزایر ساکت تر کرده بود. وقتی به بندر نزدیک شدیم، بوی چای و سمت از کافه های نزدیک ساحل حتی داخل کشتی را پر کرده بود. اینجا بیش از حد توقف نکردم و با یک سلام کوتاه به جو آرام جزیره به سفرم ادامه دادم. وقتی کشتی به بندر برگزاده رسید، اولین چیزی که مرا استقبال کرد جو آرام جزیره بود. برگزاده با طبیعت و روح ادبی خود دنیای متفاوت از دیگر جزایر بود. این جزیره با خانه سید فایق آباسیانیک، یکی از بزرگترین نویسندگان داستانهای کوتاه ترک معروف بود. در آثار او بر، ماهیگیران، کافه‌ها و داستان‌های انسان‌ها که در دل طبیعت قرار داشتند همیشه در اولویت بودند. در کتاب‌های مانند سماوار، آخرین پرنده‌ها و مرد بی‌فایده می‌توان قطعاتی از زندگی روزمره استانبول و برگزاده را پیدا کرد. خانه سید فایق امروز به یک موزیم تبدیل شده و بازدید کنندگان را پذیرایی می‌کند. خانه کوچک، ساده اما پر از معنویت، تایپ، کتاب‌ها و خاطرات او در هر گوشه رد پای داستان‌هایش به چشم می‌خورد. پس از بازدید از موزیم به یک کافه کنار بحر رفتم و چای خود را نوشیدم. نسیم ملایم و سکوت جزیره در کنار هم انگار مرا به یکی از داستان‌های او برده بود. پس از کمی پیاده‌روی در جاده‌های سنگفرش برگزاده زمان حرکت کشتیم فرا رسیده و راه هیبلعده را گرفتم. وقتی کشتی به بندر رسید، منظره سبز هیبلعده مرا مسحور کرد. زمانی که برای اولین بار قدم به اینجا گذاشتم، آن آرامش خاصی که احساس کردم را نمیتوانم توصیف کنم. وقتی از کشتی پیاده شدم، جاده های وسیع و پردرخت بلافاصله توجهم را جلب کرد. می دانستم که قبلا در اینجا گادی ها در حال حرکت بودند، اما اکنون با اسکل ها و وسایل نقلیه برقی جایگزین آنها شده بودند. پیش از شروع کاوش در یک کافه کوچک کنار ساحل نشستم و چای نوشیدم. در کنار بحر با صدای پرنده های بحری و ریتم امواج بحر این توقف کوتاه برای من بسیار دلپذیر بود. با اسکل کرایه کرده و از مسیرهایی که از میان جنگل‌های کاج می‌گذشت گذشتم. منظره بحر در یک طرف من، صدای پرندگان در گوشم، هوای تازه مرا شاداب می‌کرد. پس از تور کوتاه ولی لذت بخش به بندر برگشتم تا سوار کشتی بعدی شوم. حالا نوبت به بیوگاده بود و دوباره سوار کشتی شدم تا به بزرگترین جزیره از جزایر استانبول بروم. وقتی به بیوگاده رسیدم، متوجه شدم که اینجا نسبت به دیگر جزایر بسیار پرجنب جوشتر است. جاده های پر ازدحام، رستوران های کنار ساحل و افراد سوار بایسکل. اینجا

کند و من لذت خاص غذا را داد. سپس ماهی باربون را که کاملا سرخ شده بود با لیمو خوردم. ماهی تازه همراه با نسیم بحر این غذا را به یک ضیافت واقعی تبدیل کرد. هنگام صرف غذا به بحر نگاه کردم. پرنده های بحری در آسمان پرواز می کردند و جو نوستالژیک جزیره به جاده ها نفوذ کرده بود. پس از صرف طعام به گشت و گذار در جاده های تاریخی بویوکاده ادامه دادم. به تپه آیا جورجی رفتم و منظره بی‌نظیر آن را تماشا کردم. در حالی که از کنار قصرهای قدیمی عبور می کردم، داستانهای افراد که سالها پیش در آنجا زندگی می کردن را در ذهنم مجسم می کردم. وقتی عصر نزدیک شد، به سمت بندر کشتی‌ها راه افتادم. شنوندگان محترم، در قسمت بعدی به قصرهای باشکوه استانبول خواهیم رفت و در دل تاریخ و شکوه سفر خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İç Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به آمریکا کمک نکنند. قطر خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه شد. روسیه و اوکراین به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. در جمهوری آفریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن 100 نفر جان باختند. قرض عمومی آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفت و خبر آخرین که اوکراین میگوید که در حمله روسیه به کیف شمار زیاده کشته شدند. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکارا بخش فارسی TRT امروز جمعه 21 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 30 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18 و 30 تا 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار، آغاز طرح جدید ترکیه برای تربیت نسل آینده متخصصان فناوری. فیدان اجرای صلح غزه را با همتایان مصری و سعودی بررسی کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت هیچ هیئت نظامی از ترکیه قبل یا هنگام حمله اسرائیل در ابوالظهور حضور نداشت. ترکیه اعلام داشت با اقدامات بی‌ثبات کننده نتانیاهو مقابله خواهیم کرد. ترکیه، مصر و قطر خواستار افزایش فشار جهانی بر اسرائیل در پی حملات مجدد به غزه شدند. تکنوفست وطن آبی 2026 با هدف نمایش توان دریایی و دفاعی ترکیه آغاز شد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را مصداق تروریسم اقتصادی توصیف کرد. آمریکا از مرحله جدید فشار اقتصادی علیه ایران خبر داد و ارمنستان عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه را در دستور کار قرار داد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آغاز طرحی جدید با هدف تقویت نیروی انسانی این کشور در حوزه علم و فناوری خبر داد. اردوغان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در حوزه‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری‌های تراشه و سامانه‌های پیشرفته رایانه‌ای در مرحله نخست 550 دانشجوی دکترا را از طریق یک آزمون متمرکز انتخاب کرده و در 20 دانشگاه پژوهشی آموزشی خواهیم داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد طی 5 سال آینده حدود 3000 پژوهشگر جوان به زیست بوم علم و فناوری ترکیه خواهند پیوست. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر و فیصل ابن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره تحولات اخیر منطقه گفتگو کرد. فیدان درباره این رایزنی‌ها گفت: مشکلاتی را که در اجرای طرح صلح غزه به وجود آمده و همچنین گام‌هایی را که می‌توانیم در این زمینه برداریم بررسی کردیم. وی افزود که در این تماس‌ها آخرین تحولات سوریه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و طرف‌ها بار دیگر بر حمایت قوی خود از تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تأکید کردند. وضعیت تنگه هرمز و آخرین وضعیت مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا نیز از دیگر محورهای گفتگوی وزیر امور خارجه ترکیه با همتایان مصری و سعودی خود بود. فیدان در ادامه گفت: ما به عنوان سه کشور برادر که خواهان صلح و رفاه در منطقه خود هستیم، به تقویت همکاری و هماهنگی در همه زمینه‌ها ادامه خواهیم داد. وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنجشنبه 20 آگوست در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره حمله اخیر اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور در سوریه اعلام کرد که هیچ هیئت نظامی ترکیه قبل از این حمله یا هنگام وقوع آن در این پایگاه حضور نداشته است. این وزارتخانه پس از نشست خبری هفتگی خود که در چارچوب تکنوفست وطن آبی در ناو TCG اوچهسار در استان کجایلی در شمال غرب ترکیه برگزار شد اعلام کرد: تاکید می‌کنیم که قبل از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور سوریه و همچنین هنگام این حمله هیچ هیئت نظامی از ترکیه در این پایگاه حضور نداشته است. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین حمله اسرائیل به این پایگاه نظامی را اقدامی با هدف آسیب زدن به ثبات، امنیت، وحدت، تمامیت ارضی و زیرساخت‌های سوریه توصیف کرد. این وزارتخانه افزود: تاکید می‌کنیم هر اقدامی که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را نقض می‌کند غیر قابل قبول است. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد که ترکیه به حمایت از تلاش‌های سوریه برای توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت نظامی خود بر اساس اصل یک ارتش ادامه خواهد داد. برهان الدین دوران روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو درباره ترکیه گفت: تهدیدها و اظهارات او علیه ترکیه و سوریه به گفته وی بازتاب دهنده انزوای فزاینده بین المللی، نگرانی های سیاسی و توهمات نخست وزیر اسرائیل است. دوران اظهار داشت تلاش برای ایجاد تهدیدها و دشمنان خیالی با هدف جهت دهی به افکار عمومی بین المللی دیگر تأثیر پیشین را ندارد و افزود که به باور او در سطح بین المللی درباره ماهیت سیاست های اسرائیل آگاهی بیشتری شکل گرفته است. دوران گفت او خصومت با ترکیه را راهی برای بقای سیاسی خود می‌بیند. همچنین در رقابت با دیگر جریان‌های رادیکال به خصومت علیه ترکیه و دیگر کشورهای منطقه دامن می‌زند.
وی افزود چنین اظهاراتی در عین حال بخشی از تلاش نتانیاهو برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی اوست. دیوران با اشاره به تحولات غزه، سوریه و لبنان گفت سیاست های اسرائیل و همچنین خشونت شهرک نشینان و اظهارات برخی اعضای کابینه این کشور به گفته وی به وجهه اسرائیل در سطح بین المللی آسیب زده است. ترکیه، مصر و قطر با محکوم کردن شدید حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه که به کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده است، هشدار دادند که این حملات تلاش های جاری برای اجرای آتش‌بس را به خطر می اندازد. سه کشور که نقشه میانجی را بر عهده دارند، روز پنجشنبه در بیانیه مشترک نگرانی عمیق خود را از ادامه نقض آتش‌بس ابراز کردند و تأکید کردند که تشدید حملات اسرائیل در این مرحله حساس تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: جشنواره فناوری تکنوفست وطن آبی 2026 با محوریت فناوری‌های دریایی و صنایع دفاعی روز پنجشنبه 20 آگوست در فرماندهی کارخانه کشتی‌سازی نیروی دریایی گلجک در استان کجایلی آغاز شد. این رویداد که در چارچوب تکنوفست 2026 برگزار می شود با هدف نمایش قدرت دریایی، استقلال فناورانه و توانمندی های بومی صنایع دفاعی ترکیه تا 23 آگوست میزبان علاقه‌مندان به فناوری و صنایع دفاعی خواهد بود. وزارت دفاع ملی ترکیه و بنیاد تیم فناوری ترکیه تیسه برگزاری این رویداد را بر عهده دارند. در تکنوفست وطن آبی، طیف گسترده‌ای از محصولات و فناوری‌ها شامل پلتفرم‌های نیروی دریایی ترکیه، سامانه‌های بدون سرنشین، هواگردها، سامانه‌های پدافند هوایی و فناوری‌های موشکی به نمایش گذاشته شده است. در مجموع 37 شناور و پلتفرم دریایی در این رویداد حضور دارند. TCG

آنادولو، بزرگترین ناو جنگی ترکیه در کنار تی سی جی بارباروس، تی سی جی صالح رئیس، تی سی جی ترگوت رئیس، تی سی جی کمال رئیس، تی سی جی دریا، تی سی جی طوفان و تی سی جی استانبول از جمله شناورهای به نمایش درآمده در این رویداد هستند. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور با انتشار بیانیه‌ای این اقدامات را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است بدون تردید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق بنیادین انسانی تک تک شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است، مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند. وزارت امور خارجه ایران همچنین تحریم‌های جدید را ادامه 73 سال خصومت و دشمنی سیاستمداران آمریکایی با مردم ایران توصیف کرد. وزارت امور خارجه ایران در ادامه این بیانیه اعلام کرد که این تحریم‌ها پس از درگیری‌های یک سال و نیم اخیر با آمریکا و اسرائیل و در پی آنچه ناکامی در وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر خواسته‌های غیرقانونی و ضد بشری توصیف کرد، اعمال شده است. این وزارتخانه فشار اقتصادی آمریکا را روی دیگر سکه جنگ توصیف کرد و افزود اتکای واشنگتن به ابزارهای نظامی و اقتصادی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که ایران در دفاع از منافع ملی خود در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا استوار و مصمم خواهد بود. مقام‌های ارشد دولت آمریکا اعلام کردند واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه ایران شده و قصد دارد با اعمال تحریم‌های گسترده‌تر و هماهنگی با متحدان خود فشار بر تهران را افزایش دهد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده وارد مرحله جدیدی در رویارویی با ایران شده و فشار اقتصادی اکنون مؤثرترین ابزار واشنگتن برای دستیابی به اهداف خود است. ونس در گفتگوی رسانه‌ای گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که در آن مؤثرترین ابزاری که در اختیار داریم فشار اقتصادی است که می توانیم بر آنها اعمال کنیم. او تاکید کرد که واشنگتن این سیاست را ادامه خواهد داد و افزود افزایش عرضه نفت و گاز و کاهش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان آمریکایی همزمان می تواند فشار اقتصادی بیشتری بر ایران وارد کرده و محاسبات تهران را تغییر دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال این راهبرد را نوعی موازنه ظریف توصیف کرد و گفت ایران نیز ممکن است در واکنش تلاش کند فشار اقتصادی بر آمریکا وارد کند. با این حال به گفته او واشنگتن ادامه فشار را بهترین راه برای دستیابی به اهداف خود می‌داند. اظهارات ونس پس از آن مطرح شد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 10 فرد را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران اضافه کرد. دولت ارمنستان در برنامه سال‌های 2026 تا 2031 که از سوی نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور ارائه شده، عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این سند که روز پنجشنبه پیش از بررسی در پارلمان منتشر شد، ایروان برنامه دارد روند تعیین حدود مرز مشترک با جمهوری آذربایجان را ادامه دهد و صلح میان دو کشور را از طریق امضای پیمان صلح و دیگر توافق‌های حقوقی مرتبط نهادینه کند. دولت ارمنستان همچنین گسترش ارتباط میان جامعه مدنی و محافل تجاری دو کشور را از جمله اقدامات مورد نظر برای توسعه روابط دو جانبه با جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. در بخش مربوط به ترکیه، این برنامه بر برقراری روابط دیپلماتیک میان ایروان و آنکارا و بازگشایی مرز زمینی دو کشور تاکید دارد. و در حملات هوایی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت تامین نشدن ذخایر موشک‌های پدافند هوایی از سوی متحدان این کشور به افزایش تلفات منجر شده است. زلنسکی حملات روز پنجشنبه را یکی از بی‌رحمانه‌ترین، حساب شده‌ترین و گسترده‌ترین حملات در طول 4 سال و نیم جنگ توصیف کرد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله گسترده شبانه خود از ده ها موشک کروز، موشک‌های بالستیک و فراسود و همچنین 168 فروند پهپاد استفاده کرده است.
عزیزان، اخبار امروز ترکیه و جهان را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنید.

آقای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمد ها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه.

وقتش بخیر. بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

کمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

جدید میشن برای اونایی که کلاس یا رشته جدیدی رو شروع میکنن و برای دانش آموزایی که قراره یک سال مهم تحصیلی رو پشت سر بگذارن یک آرزو دارم. موفقیت فقط گرفتن نمره های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن. چیزهای تازه کشف کنن. و از مسیر یاد گرفتن لذت ببرن.

و خطاب به پدر و مادرها. گاهی بچه ها بیشتر از اینکه به جمله باید بهتر باشی نیاز داشته باشن، به جمله من به تو ایمان دارم احتیاج دارن. یه تشویق ساده، یک آغوش، یا حتی گفتن اشکال نداره دوباره

تابستون نباید پایان شادی باشه. فصل ها عوض میشن، اما میتونیم حال خوبمون رو با خودمون به فصل بعد ببریم. تابستون برای ما خاطره ساخت. حالا وقت اونه که پاییز داستان تازه‌ای برامون بنویسه.

تابستون آرام آرام آماده خداحافظی میشه. اما هر خداحافظی یک سلام تازه هم با خودش داره. برای همه دانش آموزای عزیز آرزو میکنم سال تحصیلی پیش رو سال یادگیری، دوستی، موفقیت و اتفاقهای خوب باشه. و اگر خودتون هم دیگه دانش آموز نیستین یادتون باشه، برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. گاهی یک کتاب، یک مهارت جدید، یک زبان تازه یا حتی یک تصمیم جدید میتونه شروع یک فصل تازه در زندگی باشه. تابستونتون شیرین، شروع پاییزتون زیبا و روزهاتون پر از امید باشه. تا حرف و ترانه بعدی، خداحافظ.

شنوندگان عزیز، امروز نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه ترکیه به لطف ابتکارات محکم و عملگرایانه در سیاست خارجی دولت‌های پی‌درپی به رهبری رجب طایب اردوغان توانست جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی ارتقا دهد. حزب عدالت و توسعه در حالی که 14 آگوست 25مین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، ترکیه قدردان این ربع قرن را دوره‌ای تعیین کننده در ارتقای جایگاه کشور در سلسله مراتب جهانی ارزیابی خواهد کرد. این حزب که مدت کوتاهی پس از تأسیس به قدرت رسید، چه در داخل کشور و چه در نظم جهانی تحولات بزرگی را در ترکیه رقم زد. این حزب پس از سامان دادن به امور داخلی کشور، توجه خود را به تدوین و اجرای سیاست خارجی قدرتمند و عملگرایانه ای معطوف کرد که به افزایش نقش منطقه‌ای و جهانی ترکیه منجر شد. دولت حزب عدالت و توسعه در سالهای نخست فعالیت خود بر تقویت اقتصاد و ارتقای جایگاه بین‌المللی ترکیه تمرکز کرد و همزمان با پیشبرد هدف عضویت در اتحادیه اروپا تلاش کرد روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشد. این حزب به تدریج برای تقویت و گسترش اقتصاد و همچنین افزایش قدرت منطقه‌ای ترکیه سیاست گسترش روابط چند جانبه را در خاورمیانه، بالکان، افریقا، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق دورتر دنبال کرد. آنکارا تلاش کرد بدون قطع روابط سنتی خود با غرب دامنه روابط خارجیش را متنوع تر کند. آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 جهتگیری غرب‌گرایانه کشور را نشان می‌داد. در همان دوره آنکارا تلاش کرد تنش‌ها با کشورهای همسایه را کاهش دهد. روابط خود را با افریقا گسترش داده، مناسبات اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج را توسعه بخشد و پیوندهای نهادی خود را با ترکستان تقویت کند. حزب عدالت و توسعه در دومین دهه حکومت خود با مجموعی از چالش‌ها از جمله خیزش‌های عربی در خاورمیانه، آشوب در سوریه، تنش‌ها در شرق مدیترانه، کودتای نافرجام 15 ژوئیه، نارضایتی غرب از سیاست‌های مستقل ترکیه، تنش میان روسیه و اوکراین و تحریم قطر روبرو شد. دولت ترکیه ضمن تقویت روابط خود با ناتو، روابطی انعطاف پذیر با دیگر مراکز قدرت از جمله روسیه، آسیای مرکزی، کشور

کشورهای حوزه خلیج، آسیا و افریقا ایجاد کرده است. ترکیه به واسطه این استقلال عمل توانست ظرفیت دفاعی خود را تقویت کند. سهم تولید داخلی در صنایع دفاعی که در سال 2002 تنها 2% بود، امروز از 80% فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است. دستاوردی که بسیار چشمگیر است. فناوری پهپادهای ترکیه، کشتیهای جنگی، خودروهای زرهی، سامانهای موشکی و قابلیتهای جنگ الکترونیک علاوه بر کمک به اقتصاد ترکیه به ابزارهایی در سیاست خارجی کشور تبدیل شدند که به تعمیق روابط با پاکستان، اوکراین، کشورهای حوزه خلیج، افریقا و ترکستان کمک کردند. پهپاد بایراکتار و جنگنده نسل پنجم کاهان در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتند. در نتیجه این دستاوردها، صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه از 248 میلیون دلار در سال 2002 به 10 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال 2025 افزایش یافته است. پیشرفت‌های صنایع دفاعی به ترکیه امکان داده است عملیات نظامی خود را با استقلال بیشتری انجام دهد. با این حال، کشور برای رفع کاستی‌های موجود سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه تحقیق و توسعه انجام می‌دهد. ترکیه طی 20 سال گذشته حضور نظامی و همکاری‌های خود را با کشورهای مختلف از جمله سومالی، قطر، لیبی، پاکستان و جمهوری آذربایجان افزایش داده است. ترکیه در 7 آگوست با پاکستان، تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام، و عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان، یک ائتلاف دفاعی سه جانبه تشکیل داد. انتظار می رود دیگر کشورهای عربی نیز به این ائتلاف بپیوندند. اقدامی که می تواند آغازگر دوره ای جدید در همکاری های امنیتی منطقه‌ای و برقراری صلح باشد. ترکیه روابط اقتصادی و دیپلماتیک قدرتمندی با بالکان و ترکستان ایجاد کرده است. ترکیه در کنار کشورهای بالکان در سال 2025 به سکوی صلح بالکان پیوست تا از شعله ور شدن دوباره درگیری‌های گذشته جلوگیری و همکاری در زمینه امنیت مرزی، انرژی و حمل و نقل را تشویق کند. ترکیه در ترکستان یعنی آسیای مرکزی نیز در سال 2021 با هدایت روند تبدیل شورای ترک به سازمان کشورهای ترک روابط خود با این منطقه را نهادینه کرد. نهادهایی مانند تیکا، مؤسسه یونس امره، بورسیه‌های ترکیه، بنیاد معارف، آفاد، هلال احمر و خطوط هوایی ترکیه نیز از طریق کانال‌های مختلف پیوندهای اجتماعی ترکیه را گسترش دادند. بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه در سال 2024 حدود 7 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک رسمی دو جانبه توسعه‌ای ارائه کرده که 6 میلیارد و 100 میلیون دلار آن را کمک‌های بشردوستانه تشکیل می‌دهد. بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و امریکا نیاز کشورهای عربی به ایجاد مسیرهای ارتباطی از طریق ترکیه را افزایش داده است. موضوعی که در پروژه‌های جاده‌ای، ریلی و خطوط لوله نیز نمود پیدا کرده است. هم کشورهای حوزه خلیج و هم عراق خواهان دسترسی به غرب از مسیر ترکیه هستند و ترکیه نیز از این روند جدید همکاری استقبال می‌کند. سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر با هدف تأثیرگذاری بر دستور کارهای منطقه‌ای و جهانی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی فعال‌تر شده است. نقش ترکیه در چارچوب گروه 20، ناتو، سازمان همکاری‌های اسلامی، D8 و سازمان کشورهای ترک، تبدیل مجمع دیپلماسی آنتالیا به یک مجمع بین‌المللی و ابتکارات میانجیگرانه کشور در سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمونه‌هایی از این روند هستند. در نهایت افزایش نفوذ بین‌المللی ترکیه طی ربع قرن

حاکمیت حزب عدالت و توسعه را می توان به توانایی کشور در ترکیب دیپلماسی فعال با رویکرد برد برد، با تکیه بر اقتصادی قدرتمند، صنایع دفاعی، تجارت، کمک های بشردوستانه، انرژی، حمل و نقل و مشارکت های راهبردی نسبت داد. ترکیه از بالکان تا افریقا، از دریای سیاه تا ترکستان و خاورمیانه در بسیاری از عرصه‌ها به بازیگری کلیدی تبدیل شده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. تجربه نهادی، شبکه دیپلماتیک و ظرفیت فناورانه‌ای که ترکیه طی 25 سال گذشته به دست آورده است، کشور را برای ایفای نقشی بزرگتر در عرصه جهانی آماده کرده است.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. آغاز طرح جدید ترکیه برای تربیت نسل آینده متخصصان فناوری. فیدان اجرای طرح صلح غزه را با همتایان مصری و سعودی بررسی کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد هیچ هیئت نظامی از ترکیه قبل یا هنگام حمله اسرائیل در ابوظهور حضور نداشت. ترکیه اعلام کرد با اقدامات بی‌ثبات کننده نتانیاهو مقابله خواهیم کرد. ترکیه، مصر و قطر خواستار افزایش فشار جهانی بر اسرائیل در پی حملات مجدد به غزه شدند. تکنوفست وطن آبی 2026 با هدف نمایش توان دریایی و دفاعی ترکیه آغاز شد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را مصداق تروریسم اقتصادی توصیف کرد. آمریکا از مرحله جدید فشار اقتصادی علیه ایران خبر داد. ارمنستان عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان و ترکیه را در دستور کار قرار داد. و زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه به اوکراین خواستار سامانه‌های پدافند موشکی پاتریوت شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 3 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 21 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ترکیه، مصر و قطر از جهان خواستند برای اعمال فشار بر اسرائیل به دلیل حملات اثر گرفته شده علیه غزه اقدام کند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مناقصه های غیرقانونی اسرائیل برای شهرکسازی در منطقه ای‌1 را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند. زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه به اوکراین خواستار دریافت سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت شد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و خبر آخرین که ترکیه برای تربیت متخصصین تکنولوژی نسل جدید ابتکار را آغاز کرد. تفصیل اخبار: ترکیه، مصر و قطر از جهان خواستند برای اعمال فشار بر اسرائیل به دلیل حملات اثر گرفته شده علیه غزه اقدام کند. ترکیه، مصر و قطر با محکوم کردن شدید حملات اخیر اسرائیل به غزه هشدار دادند که این حملات که به کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده است، تلاش‌های دوامدار برای اجرای آتش‌بس را تهدید می‌کند. در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، سه کشور میانجی ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از نقص‌های ادامه دار اعلام کردند که تشدید حملات اسرائیل تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در مرحله حساس تضعیف می‌کند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مناقصه‌های غیرقانونی اسرائیل برای شهرک‌سازی در منطقه ای‌1 را محکوم کرده و

0: بازداره توقف این پروژه شدند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان تصمیم اسرائیل برای انتشار مناقصه‌های ساخت و ساز برای پروژه غیرقانونی شهرکسازی ای‌یک در کرانه باختری اشغالی را محکوم کردند و اعلام نمودند که این اقدام چانس تحقق رای حل دو دولتی را تهدید می‌کند. چهار دولت اعلام کردند که این توسعه شهرکسازی غیر قابل قبول است و پروژه توسعه ای‌یک با تقسیم کرانه باختری به دو بخش و آسیب رساندن به تمامیت ارضی سرزمین‌های فلسطینی چشمانداز تحقق رای حل دو دولتی را تضعیف خواهد کرد. این دولت‌ها خاطر نشان کردند که جامعه بین‌المللی مدت هاست با گسترش شهرک‌سازی‌ها مخالفت کرده و نگرانی‌های خود را بارها به صورت خصوصی و علنی با اسرائیل در میان گذاشته است. زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه و اوکراین خواستار دریافت سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت شد. در حملات هوایی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 16 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که عدم تأمین مجدد ذخایر موشک‌های پدافند هوایی از سوی متحدان اوکراین به تلفات جانی منجر شده است. زلنسکی حملات روز پنجشنبه را یکی از بی‌رحمانه‌ترین، حساب شده‌ترین و گسترده‌ترین حملات در طول 4.5 سال جنگ توصیف کرد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه در حمله گسترده شبانه خود ده‌ها موشک کروز، موشک‌های بالستیک و مافوق صوت و همچنین 168 طیاره بدون سرنشین به کار گرفته است. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند. تهران تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا علیه ایران را تروریسم اقتصادی خواند و آن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که این تحریم‌ها ادامه خصومت و دشمنی 73 ساله سیاستمداران آمریکایی علیه مردم ایران است. این وزارتخانه گفت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را هدف قرار می‌دهد، تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است. ترکیه برای تربیت متخصصین تکنولوژی نسل جدید ابتکار را آغاز کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آغاز ابتکار جدید برای تقویت نیروی انسانی این کشور در حوزه‌های علم و تکنولوژی خبر داد. رئیس جمهور ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد در حوزه‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری تراشه و سامانه‌های پیشرفته کامپیوتری در مرحله نخست با برگزاری یک آزمون مرکزی 550 محصل دکترا را انتخاب و آنها را در 20 پوانتون آموزش خواهیم داد. اردوان گفت طی 5 سال حدود 3000 پژوهشگر جوان به اکوسیستم علم و تکنولوژی ترکیه افزوده خواهند شد. نیروهای اسرائیلی برای نخستین بار پذیرفتند که هند رجب 5 ساله را در غزه کشتند. این پذیرش تکذیب‌های قبلیشان را نقض می‌کند و آنها اعلام کردند که دستور آغاز یک تحقیق جنایی درباره قتل او را صادر کردند. اسرائیل روز چهارشنبه گفت که تحقیقات جنایی داخلی در مورد کشتار رجب در غزه در تاریخ 29 جنوری 2024 توسط نیروهایش و همچنین در مورد کشته شدن 15 امدادگر و کارکنان کمک رسانی در مارچ 2025 آغاز خواهد کرد. رجب یکی از 7 عضو خانواده‌ای بود که در موتر در شمال غزه سفر می‌کردند که زیر آتش اسرائیل قرار گرفت. او از تیراندازی اولیه جان سالم به در برد و ساعت‌ها از طریق تلفن از امدادگران هلال احمر فلسطین التماس کرد تا او را نجات دهند. یک امبولانس که برای نجات او اعزام شده بود نیز هدف تیراندازی قرار گرفت. جسد او 12 روز بعد در موتر پر از گلوله پیدا شد. این پس از آن بود که آخرین بار صدای او در یک تماس تلفنی ناامیدانه و چند ساعته با هلال احمر فلسطین شنیده شده بود. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: شعرهای بسیاری را در مورد آن خوانده اید، عطرش را حس کرده اید و در باغها به وفور دیده اید. اما آیا تا به حال مزه‌اش را چشیده اید؟ گل گلاب بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میکنید. یک لذت، یک درمان و یک سنت هزاران ساله را با خود به همراه دارد. یک گل را تصور کنید، گلی که در شعرها جا گرفته، در نقاشی ها به تصویر کشیده شده و الهام بخش عطرها بوده است. رایحه آن با نام یک شهر گره خورده و رنگش به نماد عشق تبدیل شده است. بله، از گل گلاب سخن میگوییم. اما امروز میخواهیم چهره متفاوت از گل گلاب را برای شما روایت کنیم. گل گلاب به عنوان یک ماده غذایی. این مطلب که به قلم اوغور بجریکلی برای تیارتی خبر نوشته شده و با دیدگاه های تخصصی شیمانور گنش مدرس پوانتون مدیترانه غنیتر شده است، در اینجا به صورت گزیده برای شما ارائه می شود. گل گلاب یک گل باستانی از خانواده نباتی گل سرخیان است. این گل صدها اسپیشیز طبیعی و هزاران رقم دورگه دارد. در ترکیه نیز گونه های زیادی از آن پرورش می‌یابد. از جمله گل سفید، گل مینیاتوری، گل نسترن، گل چهار فصل، گل گلابی بومی و گل نسترن وحشی و البته گل گلاب اسپارتا که در سراسر جهان شناخته شده است. اسپورتا تقریباً با این گل شناخته می شود. هر سال جشنواره هایی برگزار می شود و مزارع منطقه به رنگ گلابی در می آید. اما اهمیت گل گلاب دیگر تنها به زیباسازی محیط و صنعت محصولات آرایشی محدود نمی شود. در سالهای اخیر دنیای غذا و نوشیدنی نیز گل گلاب را کشف کرده است. شیمانور گنش میگوید که چند دلیل اساسی وجود دارد که گل گلاب برای مدت طولانی توجه مردم را به خود جلب کرده است. ساختار معطر آن که طعم و رایحه ماندگاری در دهان ایجاد میکند، یک ظاهر زیبایی که جلوی غذا را بیشتر میسازد و البته بوی منحصر به فرد آن. افزون بر این، ترکیبات فنولیک و زیست فعال موجود در گل گلاب و فواید آن برای صحت، این گل را به ویژه برای مصرف کنندگان آگاه و علاقمند به تغذیه سالم جذاب ساخته است. اما گل گلاب در آشپزخانه چگونه استفاده می شود؟ پاسخ گنش بسیار گسترده است. گل گلاب

0: نوشیدنی ها به صورت گلبرگ های تازه برای تزیین غذا و همچنین به عنوان یک رنگ دهنده طبیعی و سالم استفاده می شود. در آشپزی ترکی نیز گل گلاب قرن هاست در تهیه مربا، لکم، شربت، کمپوت، گلاچ، همان نوعی شیرینی، معجون و آشوره جایگاه ویژه‌ای دارد. فواید گل گلاب برای صحت نیز بسیار چشمگیر است. گونش در این باره می گوید گل گلاب با داشتن فعالیت آنتی اکسیدانی بالا و ترکیبات زیست فعال از نظر تغذیوی یک خوراکی ارزشمند به شمار می رود. افزون بر این به دلیل رایحه‌ای که اثر آرام بخش دارد از آن برای کمک به مشکلات مانند استرس، سردرد و اختلالات خواب نیز استفاده می شود. مردم از زمانهای بسیار دور فواید گل گلاب را برای صحت کشف کرده و از آن به عنوان یک دوای گیاهی در برابر بیماری‌های گوناگون استفاده کردند. همچنین محصولاتی مانند معجون گلاب، شربت گلاب، مربای گلاب، روغن گلاب و عسل گلاب در دوره عثمانی با اهداف درمانی تهیه و مصرف می شدند. شیمانور گنش با اشاره به وضعیت امروز میگوید که مصرف کنندگان امروزی به کشف دوباره عادتهای غذایی و تجربه طعمهای تازه روی آوردند. موضوعی که باعث شده گل گلاب هم در آشپزی سنتی و هم در آشپزی مدرن جایگاه پیدا کند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش شریک ساختن دستورهای غذایی، دستورهای تهیه غذا و شیرینی با گل گلاب نیز بیشتر شده است. استفاده از گل گلاب در رستوران‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و فروش آن در بازارهای ارگانیک و محصولات مرتبط با خوراکی نیز گسترده‌تر شده است. بستنی گلاب، کلچه گل و لکم پوشیده شده با گلبرگ‌های گل گلاب هم با طعم خود و هم با ظاهر زیبا سفره‌ها را آراسته می‌کنند. گونش در ادامه می‌گوید گل گلاب نه تنها به دلیل ویژگی‌های معطر بلکه از نظر ظاهر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. لکم که با گلبرگ‌های خشک شده گل گلاب پوشانده شده باشد یا استفاده از گلبرگ‌های خشک گلاب برای تزیین نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها نمونه‌هایی از این کاربرد هستند. در پایان باید یادآوری کنیم که گل گلاب تنها گل خوراکی در ترکیه نیست. گل کدو، استخدوز، بنفشه، بابونه، قاصدک، ختمی و گل انار نیز از جمله گل‌هایی هستند که در آشپزی و صنایع غذایی استفاده می‌شوند. با این حال هر گلی خوراکی نیست. باید از مصرف گل‌هایی که از سوی متخصصان توصیه نشدند یا از خوراکی بودن آنها اطمینان نداریم خودداری کنیم. شاید دفعه بعد که گل گلاب را بو میکنید دیگر تنها یک گل نبینید، بلکه آن را حامل سنت هزاران ساله لذت و درمان بدانید. از اینکه شنونده ما بودید سپاسگزاریم. با امید همراهی شما در برنامه بعدی، خدا نگهدار.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aici

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز مسیرمون را به سوی شهر باستانی پرینه در نزدیکی ولسوالی سوکه ولایت آیدین ترکیه در دامنه‌های کوه سامسون تغییر می‌دهیم. این سکونتگاه چشمگیر که در موقعیت مشرف به حوضه رودخانه بویوکمندرس قرار دارد، نه تنها به خاطر بقایای باشکوه خود، بلکه به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های حفظ شده شهرسازی در دوران باستان از اهمیت ویژه در میراث فرهنگی جهان برخوردار است. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا پرینه برای قرار گرفتن در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نامزد شده، چی ارزش‌های جهانی برجسته‌ای دارد و این میراث منحصر به فرد چگونه برای انتقال به نسل‌های آینده حفاظت می‌شود. ساحه باستانشناسی پرینه در تاریخ 2 می سال 2018 میلادی از سوی ترکیه به عنوان یک ساحه میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که ساحه هنوز در فهرست اصلی میراث جهانی قرار نگرفته است، اما ارزش‌های فرهنگی جهانی آن در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و در آینده می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قدرتمند برای ثبت در فهرست میراث جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پرونده نامزدی یونسکو، پرینه به دلیل بازتاب منحصر به فرد شهرسازی دوران باستان، حفظ بخش بزرگی از یک پارچگی معماری، ارائه تصویر روشن از زندگی شهری در دوره هلنیستی و ارتباط آن با تاریخ اندیشه جایگاه ویژه‌ای دارد. از این منظر، پرینه نه تنها یکی از مهمترین ساحات باستان شناختی آناتولی، بلکه یکی از برجسته ترین سکونتگاه های باستانی جهان مدیترانه نیز به شمار می رود. یکی از مهمترین ویژگی هایی که پرینه را منحصر به فرد می کند، طرح منظم شهری آن است. در اینجا می توان نظام مشهور شهرسازی دوران باستان معروف به طرح هیپودوموس را بروشنی مشاهده کرد. خیابان‌هایی که با زوایای قائمه یکدیگر را قطع می‌کنند، بلوک‌های ساختمانی با ابعاد مشخص، فضاهای عمومی و مناطق مسکونی نشان می‌دهند که شهر بر اساس الگوی برنامه‌ریزی شده ساخته شده است. افزون بر این، تمام این ساختارها با مهارت فراوان بر روی دامنه نسبتاً شیب‌دار بنا شده‌اند. تراس‌ها، خیابان‌های پلاکانی و چیدمان بناها که با عوارض زمین هماهنگ شده اند، سطح پیشرفت مهندسی در دوران باستان را به خوبی نشان می دهند. به همین دلیل پرینه همچنان برای پژوهشگرانی که در زمینه تاریخ شهرسازی و معماری مطالعه می کنند، یک مرجع مهم به شمار می رود. بافت معماری شهر نیز از عناصر اصلی مورد توجه در پرونده نامزدی یونسکو است. معبد آتن یکی از نمونه‌های برجسته

معماری ایونی به شمار می رود و با پیتائوس یکی از معماران مهم دوران باستان مرتبط دانسته می شود. افزون بر آن تئاتر، آگورا، ساختمان شورای شهر، جمنازیوم ها، خانه های مسکونی و دیورهای دفاعی ساختار یک پارچه شهر را تا حد زیاد به امروز رساندند. به ویژه ساختمان شورا و بافت مسکونی به ما امکان می دهند درک کنیم که زندگی عمومی و زندگی روزمره در دوران باستان چگونه سازماندهی می شده است. از این منظر پرینه تنها یک ساحه باستان شناختی متشکل از بناهای یادمانی نیست، بلکه تصویر جامع از یک شهر ارائه می دهد که در آن می توان زندگی روزمره مردمان را که در گذشته در اینجا می زیستند نیز بازخوانی کرد. ارزش فرهنگی پرینه تنها به معماری آن محدود نمی شود. این واقعیت که بیاس یکی از 7 حکیم مشهور دوران باستان اهل پرینه بوده است، اهمیت این شهر را از منظر تاریخ اندیشه نیز آشکار می کند. از این رو پرینه تنها سکونتگاه متشکل از بناهای سنگی نیست، بلکه به عنوان یک مرکز تاریخی که در توسعه علم، حقوق، فلسفه و فرهنگ شهری نقش داشته است نیز ارزیابی می شود. منطقه ایونیا که پرینه در آن قرار داشت، همراه با میلتوس و دیدیما در نزدیکی آن یکی از پویاترین مناطق فرهنگی دوران باستان بود. میلتوس شهر بندری مهم از مراکز رشد علم و فلسفه بود و دیدیما نیز به عنوان یک مرکز مذهبی بزرگ با معبد آپولون شناخته می شد. پیوند تاریخی میان این سه مرکز به ما کمک می کند فضای فرهنگی را که پرینه در آن شکوفا شد بهتر درک کنیم. با این حال، نامزدی برای قرار گرفتن در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو تنها برای ساحه باستانشناسی پرینه تهیه شده است. امروزه فعالیت‌های حفاظتی در پرینه تنها بر بازسازی بناهای منفرد متمرکز نیست، بلکه حفاظت از کل چشمانداز باستانشناختی را در بر می‌گیرد. به جای بازسازی‌های گسترده، ثبت و مستندسازی علمی بقایای اصیل، استحکام بخشی آنها و حفظ سیمای طبیعی ساحه در اولویت قرار دارد. در چارچوب مدیریت ساحه، ساماندهی بازدید کنندگان، تحقیقات علمی و عملیات نگهداری منظم نیز به صورت همزمان انجام می شود. در سالهای اخیر استفاده از فناوری‌های مستندسازی دیجیتال، پایش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر میراث فرهنگی، مدیریت پایدار بازدید کنندگان و افزایش مشارکت جامعه محلی در فرایندهای حفاظتی نیز به موضوعات مهم تبدیل شدند. به این ترتیب پرینه نه تنها یک محوطه باستانشناختی روایتگر گذشته، بلکه میراث فرهنگی زنده‌ای است که در آن رویکردهای نوین حفاظت به کار گرفته می شود و برای آینده حفظ خواهند شد. شهر باستانی پرینه با برخورداری از نظام برنامه‌ریزی شده شهری، یک پارچگی معماری و انباشت فرهنگی چند هزار ساله، همچنان یکی از ارزشمندترین نمونه‌هایی است که آناتولی به میراث فرهنگی جهان عرضه کرده است. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت از این میراث منحصر به فرد و انتقال آن به نسل‌های آینده از طریق مطالعات علمی یکی از مهمترین پایه‌های مسیر پرینه برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می‌رود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترکیه، مصر و قطر از جهان خواستند برای اعمال فشار بر اسرائیل به دلیل حملات اثر گرفته شده علیه غزه اقدام کند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مناقصه های غیر قانونی اسرائیل برای شهرکسازی در منطقه ای‌1 را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند. زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه به اوکراین خواستار دریافت سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت شد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و خبر آخرین که ترکیه برای تربیت متخصصین تکنولوژی نسل جدید ابتکار را آغاز کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.